0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Let me see you dance, man.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем ли коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Чуваш ли?

0: Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
9: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
9: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
15: Бизнес таксита.
14: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Радио 1. Класическите хитове.

ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be

0: Kiss!
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика, булевард Ботевградско шосе 229.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Закъснели сте с подготовката за училище?
12: Книжарници Сиела са на среща.
11: Нуждаете се от подарък?
12: Изберете го в Книжарници Сиела.
11: Търсите хубава книга на български и чужд език?
12: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
11: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Международният валутен фонд понижи икономическите прогнози за България. В октомврийския си доклад фондът намали очакванията за икономическия ни растеж до около 2,6% и сериозно повиши прогнозата за инфлацията, която ще остане близо 5%. Най-осезаемо е влошаването на международното финансово състояние на страната, като се очаква дефицитът по текущата сметка да скочи двойно – до 8% от брутния вътрешен продукт. Въпреки тези негативни корекции, българската икономика ще продължи да расте два пъти по-бързо от средното за еврозоната, а пазарът на труда ще остане стабилен с много ниска безработица от малко над 3 на 100. Българската агенция по безопасност на храните започна масови проверки в предприятията за растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества олио и проследимостта на суровините. Инспекторите ще проверяват документите за произход и дали дейността на цеховете отговаря на изискванията на закона. Нови временни маршрути за трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 са в сила в София от днес, съобщиха от Столична община. Промените ще действат до полунощ на 3 ноември. Причината е започването на етап 3 от реконструкцията на трамвайни релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опълченска и улица Козлодуй. Новата организация заменя действащия до 12 октомври втори етап от ремонта, при който бяха променени маршрутите на трамваи с номера 3, 4, 6 и 7, а 12 и 27 се движеха по постоянните си маршрути. Оранжев код за интензивни валежи обяви Националния институт по метеорология и хидрология за 7 области в страната за днес. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. Очаква се там да паднат над 35 литра дъжд на квадратен метър. В по-голямата част от България е обявен жълт код за опасно време, а без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Париж ще бъде обхванат днес от мащабна общонационална стачка и масови протести, организирани от ученически и учителски синдикати срещу бюджетните съкращения в образованието, предават местните медии. Движението вече е подкрепено от най-големите държавни синдикати във Франция. Десетки ключови гимназии и университетски кампуси ще останат блокирани или затворени. Поради масовото участие на преподаватели, учебният процес на много места ще бъде напълно прекъснат. Полицията е в повишена готовност поради висок риск от сблъсъци и безредици в центъра на френската столица.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно на места в Централна и Източна България. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така е ограничено и движението от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 14 октомври е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью Джерси в участък при километър 87 47-ми в лявото платно. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 78 до 103 посока София, поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 66 до километър 67 посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: Bulgarska kuhnja.
1: Bulgarski špeplac, strohotno kačestvo, pri Beldelesu centar.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично. В Кикс

0: е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43 инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка, или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специално ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
7: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карата да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: силата, майка.
1: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
1: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
1: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Есента ни връща у дома. А домът започва от Килима. Открийте новите колекции на Килим Уорлд. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
18: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно! Става дори и за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Нова вълна от атаки с дронове в Черно море доведе до потъването на един кораб и до тежки повреди по друг в близост до българския бряг. На извънредно заседание на Съвета по сигурността премиерът Румен Радев обяви детайли за два нови инцидента с цивилни плавателни съдове. Единият кораб е бил поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал, като до момента е известен само един спасен член на екипажа. Вторият инцидент е с плаващ под малтийски флаг съд, който е атакуван от три въздушни дрона на границата на територия ни води край Бяла, в резултат на което има 12 пострадали. Радев определи нападенията като абсолютно недопустими. Той посочи, че незабавно са задействани дипломатически мерки, като са уведомени представителите ни в Европейския съюз и НАТО и са инициирани спешни разговори с генералния секретар на Алианса. Извънредно заседание на парламента свиква днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В дневния ред е включено изслушване на директора на главна дирекция изпълнение на наказанията главен комисар Ивайло Йорданов, на настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и на бившия му шеф Васил Кирилов. Депутатите ще изискат информация относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Проверката е във връзка с него. Помилване с указ на президента от 5 декември 2022 година. Искането за изслушването е внесено от Продължаваме промяната, след като миналата седмица парламентът отхвърли подобно предложение от страна на Демократична България. Държавата ще изгради 6 полигона за пътна безопасност за млади водачи. Министерството на транспорта ще приложи в национален мащаб успешния модел на община Бургас, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета Димитър Николов. Бургаският център ще се намира в землището на квартал Черно море и ще включва модерна учебна база с интерактивни стаи, площадка с реална градска среда и тренировачен полигон за симулиране на опасни ситуации. Проектът има за цел както практическа подготовка и повишаването на квалификацията на шофьорите, така и обучението на деца по правилата за движение. Най-малко 4 души са загинали в Мексико при преминаването на урагана Саймън и на тропическата буря Рейчел, предаде агенция Франс Прес. В понеделник Саймън беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 км югозападно от Тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че ураганът ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно ще отслабва. Тропическата буря Рейчел достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите са съпътстващи бурята са причинили материални щети, наводнени и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местните медии.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така е ограничено и движението от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 14 октомври е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью Джерси в участък при километър 87 в лявото платно. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 78 до 103 посока София поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 66 до километър 67 посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Емак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
6: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с

0: 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.

0: Пата майка.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
13: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
17: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Руският посланник у нас Елеонора Митрофанова ще бъде извикана за разговор от премиера Румен Радев. Причината е вероятна руска връзка в атаките срещу кораби в Черно море тази нощ. Министър-председателят определи поредните нападения срещу търговски съдове в близост до българските териториални води като абсолютно недопустими. Поради сериозността на ситуацията вече са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Предстои и спешен разговор на Радев с генералния секретар на Алианса Марк Рюте за предприемане на съвместни мерки за сигурност. Припомням, че единият кораб е бил поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал, като до момента е известен само един спасен член на екипажа. Вторият инцидент е с плаващ под малтийски флаг съд, който е атакуван от 3 въздушни дрона на границата на териториалните ни води край Бяла, в резултат на което има 12 пострадали. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, който бе застрелян на 30 септември в жилищен комплекс Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство. Според разследването, обвиняемият е бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има 3 предишни присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. 2 моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт, който се бави с месеци. Съоръженията от двете страни на малкия тунел по натоварения път за Гърция са с компрометирана конструкция, което непрекъснато руши асфалта и затруднява шофьорите, предава националната телевизия. Въпреки че подготвеният обходен маршрут беше ремонтиран още през лятото, същинските дейности не могат да започнат. От агенция Пътна инфраструктура обясниха, че тепърва предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за аварийното възстановяване. Финансирането е осигурено от бюджета на агенцията, но все още няма конкретен срок кога ще стартира ремонтът. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожара и унищожаване на хранителни продукти, предават местните медии. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Люкорньо разпореди разследване, властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. 2 турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция на спътниковата услуга Starlink в Полша, предават световните агенции. Според местните власти, зад случилото се стои Русия. На 2 турци ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожарът през септември обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: стига де. Пак са ми ударили колата. На каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI BG.
2: SDI. Помага ти и за колата.

0: Българска кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
0: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
4: Естествено.
3: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
4: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
3: кремвирши!
4: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
5: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.

0: KFC predstavia Halloween Zinger. Oranžovo chlebče s čeren susam, sočno pileško file, cheddar, svež iceberg, kiseli krastavički, majoneza i barbecue sos. Halloween Zinger. Strašno vkusen. Само в kfc.bg и KFC App.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
0: Химакс Фарма представя
2: Флорбимет.
3: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: са подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
4: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
5: Най-топлото?
4: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
5: А ти къде ще седнеш?
4: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните две метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бор машина, перфоратор, зеги, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
10: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопи. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
19: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
20: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров Независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
19: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
7: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Всички моряци от атакувания край бяла кораб Челси 3 вече са на българска територия, като 8 от тях са приети в болници във Варна. Пострадалите са настанени във Военно-медицинска академия и болница Света Анна с леки травми и изгарания, като само един е с по-сериозни изгарания, но без опасност за живота. Останалите членове на екипажа, които не са ранени, но са в състояние на шок, бяха изведени от морска гара с бусове на граничната полиция. Пред разследващите моряците се заявили, че са били ударени от руски дронове, което в момента се проверява. На морска гара във Варна пристигна главният секретар на МВР и предстои заседание на извънреден щаб. Междувременно продължава проверката и по информацията за втори атакуван кораб край Крапец, който по първоначални данни е потънал. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Черно море се превръща в поредния фронт от войната на Русия в Украйна по повод новата атака срещу търговски кораби. Тя изрази категорична подкрепа за страната ни в тази ситуация, като благодари на спасителните екипи за бързата им реакция. Товарен автомобил се е самозапалил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин в района на железопътна гара Яворов. Пътят през дефилето е затворен и в двете посоки. Няколко пожарни екипа гасят на място. Полицията разследва, но към момента не се съобщават причините за запалването на камиона. По информация на областното пътно управление, камионът е превозвал пресован картон. Извънредното заседание на парламента за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, се провали след два неуспешни опита за събиране на кворум. Депутатите трябваше да изслушат представители на затворническата администрация във връзка със случая. Обезпечаването на президентските избори на 25 октомври протича спокойно, като МВР отчита слаба активност при купуването на гласове. Към момента на денонощната линия на Министерството са получени 34 сигнала за изборни нарушения и са образувани 4 досъдебни производства. От 28 септември в цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции с участието на жандармерията срещу престъпления против политическите права на гражданите. В МВР действа оперативен щаб, който координира охраната, обществения ред и пожарната безопасност за предстоящия вод. Гърция въвежда официална забрана за ползване на социални мрежи от деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Законопроектът, ограничаващ достъпа до платформи като Facebook, TikTok и X, ще бъде гласуван от парламента на 22 октомври, предават гръцките медии. Правителството подчерта, че защитата на децата в интернет трябва да бъде споделена от родителите, държавата и технологичните компании в съответствие с европейските правила. Според данни на Здравното министерство, повече от половината гръцки прогимназисти започват да ползват мрежите между 10 и 12 годишна възраст, като всяко пето дете изпитва нервност и липса на концентрация без телефон.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще бъде облачно на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да я опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: повече, отколкото очакваш.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
11: красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
13: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среденят и рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: majstore, koliko mi izmakta za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
7: Най-топлото?
6: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
7: А ти къде ще седнеш?
6: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
13: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
12: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
13: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
12: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
14: 0 на 0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
16: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
18: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
19: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
18: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
19: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
20: Закъснели сте с подготовката за училище?
21: Книжарници Сиела са на среща.
20: Нуждаете се от подарък?
21: Изберете го в Книжарници Сиела.
20: Търсите хубава книга на български и чужд език?
21: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
20: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
22: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
23: А кои са другите, бе, Божана?
22: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
24: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика, булевард Ботевградско шосе 229.
0: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа, написа в екс външният министър Велислава Петрова, определяйки новите нападения срещу търговски кораби край българския бряг като напълно неприемливи. Тя заяви, че атаките са грубо нарушение на международното право и съобщи, че България вече е поискала съдействие от Европейския съюз и НАТО за разследване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни очаква подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки. По повод инцидентите, премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова, тъй като макар и без преки доказателства, логиката сочи, че резултатът от атаките е в полза на Руската федерация. Затрудненото движение на стоките през Черно море и поскъпването на горивата води до скок на цените на стоките. Това обяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в телевизионно интервю. Според него ефектът от затруднения транспорт ще се усети във всички сектори през зимата, което засилва ролята на Комисията за защита на потребителите. Експертът обаче уточни, че изнесените от председателя на регулатора Майя Манолова примери за огромни надценки са частни случаи, а разликата между покупната и продажната цена не е чиста печалба, тъй като покрива разходите за транспорт, труд, енергия и съхранение. Вълканов подчерта, че данните на КЗП те първо ще се проверяват. Цените на суровия петрол се понижават с над 1,5% в сутрешната търговия днес, прекъсвайки тридневния си растеж, предават световните агенции. Инвеститорите балансират между споразумението за руския износ на дизел и ескалиращия конфликт в Близкия изток между Саудитска Арабия и йеменските хути. Към 11 часа българско време фючерсите на петрола Брент спадат до $105 за барела, американският лек суров петрол поевтинява до $92 за барел. Частичното отменяне на руските ограничения за износ на дизел след договореност с Съединените щати временно облекчи световните пазари. Споразумението на президента Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин обаче предизвика сериозни критики сред американските законодатели, които твърдят, че то нарушава законите на щатите, забраняващи вноса на руска енергия до прекратяване на агресията срещу Украина. Екип на Майкъл Джордан от финалите на NBA през 1998 година беше продаден за рекордните $14 милиона. Сумата е платена от американски предприемач за легендарния червен потник на Чикаго Булс с номер 23, носен във втория матч срещу Юта Джаз. Според аукционната къща това е най-скъпият баскетболен сувенир в историята, като продажбата подобрява досегашния рекорд от малко над $12 милиона, поставен само месец по-рано за друг потник на Джордан от същата серия. Въпреки това, абсолютният рекорд за най-скъп спортен екип в историята остава за бейсболната легенда Бейб Рут, чийто екип от 1932 година беше продаден за $24 милиона през 2024 година.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес ще бъде облачно на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: о мода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
8: Естествено.
7: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
8: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
7: кремвирши!
8: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: доставка на автомобили от Южна Корея.
1: KG Cars.
0: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7

0: от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравей, Люлин. Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: 0-0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
7: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
11: А кои са другите, бе, Божана?
10: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
12: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
17: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
18: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02 931 3030.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова остро осъди новите удари срещу търговски кораби в Черно море, определяйки ги като грубо погазване на международното право. В официална позиция тя посочи, че атаките срещу корабите край Варна и Крапец застрашават сигурността на доставките и превръщат региона във военна зона. Йотова подчерта, че държавните институции и въоръжените сили са мобилизирани в спасителните операции. Държавният глава призова за спешно изпълнение на препоръките от Консултативния съвет за национална сигурност, съвместно разследване с партньорите и деескалация на конфликта по дипломатически път. Поетапното пускане на парното в Перник започва от утре 14 октомври. От местното топофикационно дружество призовават гражданите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации в сградите и да отворят вентилите на радиаторите си на максимална степен. В блокове и входове, където инсталациите все още са източени заради незавършени ремонти в някои от жилищата, парното отопление няма да бъде включено. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Магистратите аргументираха решението си с факта, че престъплението е било много добре планирано и организирано, включително по отношение на заличаването на следите. Съдът прие, че събраните до момента доказателства са изключително обемни и съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго правонарушение при по-лека мярка. Въпреки че Мегеров е реабилитиран за предишни свои провинения, при доказване на вината му по това дело го грози наказание от 15 години затвор до доживотна присъда без право на замяна. Гърция планира две увеличения на минималната заплата, за да достигне тя 1000 евро бруто до януари 2028, предават местните медии. Според правителствения план, възнаграждението първо ще нарасне на 960 евро от април до година и 9 месеца по-късно ще се повиши с още 40 евро. Допълнителен ръст на нетните доходи се очаква от януари 2027 чрез нови данъчни облекчения. От април същата година ще бъдат намалени осигурителните вноски за служителите в частния сектор, като крайната чиста сума за всеки работник ще зависи от неговия стаж, възраст и семейно положение. Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева се класира за втори кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка, Испания, с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 7 в схемата Янева направи обрат и победи италянката Дженифър Руджери с 1-6, 7-6, 6-1 след 2 часа и 6 минути игра. С успеха си българката заработи 15 точки за световната ранглиста, в която взема рекордното за нея 146-то място. Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Дария Есипчук от Украина и Карол Моне от Франция.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в централна източна България. Ще духоумерен в източната половина, временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
3: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Зеленчуци, който не яде, той

0: представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден е тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
0: Химакс Фарма представя
2: Флорбимет.
3: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
7: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Петре, децата са на училище.
9: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
16: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
15: Да, спомням си лилавото шише.
16: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
15: А, той за това се ползва толкова години.
16: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
21: Вкус и качество от Италия.
22: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
21: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
22: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
21: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
22: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
23: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
24: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
25: Пак е мокро, нали?
24: Да.
25: Постоянно ли така се увлажнява?
24: Особено, когато навън вали.
25: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
24: И ще забравя за този проблем с влагата.
25: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно! Става дори и за басейни.
25: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Европейският съюз е напълно съпричастен с България след новите удари по търговски кораби в Черно море, заяви председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Той подчерта, че зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване са абсолютно недопустими и обяви, че въпросът с ескалиращите хибридни действия на Русия ще бъде подложен на сериозно обсъждане на предстоящото заседание на лидерите в Брюксел в края на седмицата. Паралелно с това, генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведе спешен разговор с българския премиер Румен Радев. Той увери, че Алианса следи отблизо обстановката и ще предприеме всички необходими мерки за засилване на способностите за сдържане по източния фланг, работейки в тясно сътрудничество с черноморските си съюзници. Остра реакция дойде от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която осъди превръщането на Черно море в нов фронт на руската агресия и изрази благодарност към българските спасителни екипи. Обещетенията за временна неработоспособност и майчинство се изплащат днес от Националния осигурителен институт. Останалите дати, на които сумите ще постъпят по банковите сметки на бенефициентите през този месец, са 20 и 27 октомври. Преводите за болест и майчинство се извършват до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и осигурителите. Когато обещетенията се отнасят за периоди по-дълги от един месец, сумите се изплащат до 5 работни дни след изтичането на месеца, за който се отнасят. Столичната община започна кампанията за събиране на предложения по програмата «Идеи за града 2027» с бюджет от 4 милиона евро. Финансирането увеличено с близо 50% спрямо миналата година, като се вдига и максималният таван за отделен проект. Програмата позволява на гражданите да предлагат идеи за обновяване на междублокови пространства, зелени площи, спортни и културни обекти, както за конкретен район, така и за цяла София. В това издание се подобряват условията за гласуване през февруари 2027, като всеки ще може да подкрепи няколко районни и общоградски проекта едновременно. Крайният срок за подаване на предложения е 20 ноември. Албания въвежда нова дигитална система и замразява цените на 212 основни стоки до януари до година. Инициативата си има огледал на цените, представена от премиера Еди Рама, има за цел да се бори с спекулата в супермаркетите, предават световните агенции. Платформата стартира с възможност за сравняване на цените на около 230 хранителни и хигиенни продукта, като целта е до края на годината те да достигнат 1000. В допълнение, правителството се споразумя с големите търговски вериги за фиксиране на цените на 212 базови артикула. Новите фиксирани цени са намалени средно с между 27 и 34% спрямо до сегашните. Роботи ще зареждат рафтове в Дания следващата година. Пилотната програма се провежда в най-голямата верига за търговия на дребно. Обучението им започна през юни, като целта е да се намали времето, което служителите отделят за повтарящи се задачи и да се подобри обслужването на клиентите. Роботите трябва да могат самостоятелно да зареждат рафтовете до началото на следващата година, като поемат основно нощните смени, когато магазините са затворени за посетители. На по-късен етап машините биха могли да проверяват сроковете на годност, да откриват разни рафтове и да идентифицират продукти, поставени на неправилно място.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: След обед времето на ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в централна източна България. Ще духа умерен в източната половина, временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма

0: И няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби. Флорби Мед.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
6: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
11: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Дизайнерите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
9: А кои са другите, бе, Божана?
8: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Вкус и качество от Италия?
17: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
16: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
17: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
16: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
17: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
18: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
19: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
20: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
21: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Петимата спасени моряци от потопения край Крапец кораб са в добро състояние, но 11 души от екипажа остават в неизвестност. Областният управител на Добрич Руслан Томов съобщи, че оцелелите, които са граждани на Сирия и Египет, няма да имат нужда от медицинска помощ. Те са били прибрани от два чуждестранни търговски кораба, намиращи се наблизо, към които вече пътуват катери на граничната полиция. Във връзка с инцидента, властите въвеждат извънредни мерки за сигурност по българското Черноморие, като е засилен контролът и наблюдението на морското и въздушното пространство. Продължава издирването на изчезналите моряци и изясняването на детайлите около нападението. Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балва съобщи, че до четвъртък се очаква всички 12800 устройства да бъдат напълно готови. По време на събитието, което се проведе в склада за съхранение, пред журналисти бяха демонстрирани дейностите по подготовката и инсталирането на машините. Промяна в движението на Дунав мост при Русе се въвежда за следващите две седмици. От понеделник до четвъртък трафикът в 320 метров участък ще се спира поетапно в едната лента. Ограничението се налага за монтаж на водоотвеждащи съоръжения, като автомобилите ще се пропускат двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути, регулирани от сигналисти. Първият етап ще ограничи дясната лента от 19 до 22 октомври, а втория ще затвори лявата от 26 до 29 октомври, всеки път от 9 часа в понеделник до 17 часа в четвъртък. През уикендите ремонтни дейности няма да се извършват, а крайният срок за завършване на целия основен ремонт на съоръжението е до 3 декември тази година. Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че Китай и Русия помагат на Иран в конфликтите му с американските сили. Президентът на САЩ заяви в социалната си мрежа, че Пекин и Москва имат твърде много загубена и Вашингтон би разбрал много бързо за евентуално подобно сътрудничество, предават световните агенции. Натискът на Тръмп идва след съобщение, че руски и китайски структури снабяват Техеран с разузнавателни данни и компоненти, въпреки че и двете държави официално отричат това. Тръмп запазва по-дипломатичен тон към лидерите Си Цзинпин и Владимир Путин, докато конфликта в Близки изток започна в края на февруари, продължава да поддържа високо напрежение в региона. Тайсън Фюри и Антони Джошуа ще се бият за световната титла в тежка категория на WBA на 11 декември. Британските съперници ще се срещнат в дългоочакван боксов двубой на стадион Принципалити в Кардиф. Това е изненадващ ход, тъй като WBA вече има редовен шампион в лицето на Мурат Гасиев, който очакваше да бъде повишен в шампион на организацията след като Александър Усик освободи пояса. И Фюри, и Джошуа преди това загубиха световните си титли от Усик. Сега те имат шанс да си върнат шампионската титла, която държаха в минали години.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в Централна Източна България. Ще духа умерен в източната половина, временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
6: Най-топлото?
5: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
6: А ти къде ще седнеш?
5: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
11: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
11: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Закъснели сте с подготовката за училище?
14: Книжарници Сиела са на среща.
13: Нуждаете се от подарък?
14: Изберете го в Книжарници Сиела.
13: Търсите хубава книга на български и чужд език?
14: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
13: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
15: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
18: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци.
17: Подпомага здравословно

0: храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври, само в магазини Берг и на bergbg.com.

0: majstore, koliko mi izbaka za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремзърши, пак ли ще кажеш естествено?
5: Естествено.
4: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремзърши Бозмов. Естествено.
5: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
4: кремзърши!
5: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
15: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
16: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Петре, децата са на училище.
18: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
19: Това достатъчно ли е?
17: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С пестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
20: Взимай превантивно HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
21: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Сигурността в Черно море изисква засилени координирани действия между съюзниците. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на спешни телефонни разговори с колегите си от Румъния Радо Мируца и от Турция Яшар Гюлер. Повод за разговорите бяха нощните инциденти, при които бяха поразени два търговски кораба в близост до българския бряг. Министъра на отбраната подчерта, че правителството остро осъжда тези нападения като грубо нарушение на международното морско право. Стоянов призова за незабавни съвместни стъпки за засилване на наблюдението и по-активен обмен на разузнавателна информация, както между трите черноморски държави, така и с структурите на НАТО. В отговор, тримата министри изразиха пълна готовност за задълбочаване на сътрудничеството с цел опазване сигурността на корабоплаването в региона. Временна организация на движението с поетапно затваряне на едната лента се въвежда на 14 и 15 октомври в област Кюстендил. Причината е профилактика на камери. Агенция Пътна инфраструктура съобщи, че автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента със съобразена скорост. В сряда, 14 октомври, ограничение ще има в районите на Слатина от 8 до 18 часа и Бобошево от 13 до 21 часа. В четвъртък, 15 октомври, дейностите ще обхванат участъци край Мурсалево от 8 до 18 часа и Кочериново от 8 до 20 часа. Посещенията на Националния музей параход Радецки временно се прекратяват заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщиха от музея. Заради ниското водно ниво корабът трябва да бъде изтеглен към вътрешността на реката. Ограничението се въвежда с цел да се гарантира безопасността на посетителите и ще остане в сила до промяна на обстоятелствата. Гърция увеличава с 30% помощта за отопление с нафта, за да облекчи домакинствата предвид рязко растящите разходи за енергия. Това съобщи гръцкия министър на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис, цитиран от местните медии. Държавата ще предостави и директна субсидия, която ще се приспада още при купуването на горивото от бензиностанциите. В телевизионно обращение министърът подчерта, че подкрепата за стотици хиляди семейства е основен приоритет на правителството в сложната международна обстановка. Reuters припомня, че Атина вече удължи отстъпките за дизелово гориво до средата на октомври и планира субсидии за електроенергия на стойност до 95 милиона евро за индустрията, за които се чака одобрение от Европейската комисия. Прокуратурата в Кочани поиска постоянен арест за Ива Михайлова. Искането за по-строга мярка за неотклонение идва след като властите в Северна Македония установиха, че тя не е на адреса си и е пропуснала задължителното явяване в полицията, предава местно издание. Председателя на съда в Кочани Спиро Борисов потвърди, че след решение по прокурорското искане ще бъде издадена официална заповед за издирване. Михайлова е с отнети български и северно-македонски паспорти още от миналата година заради висящо съдебно производство, като имал забрана да напуска града и държавната граница. Въпреки това, тя се появи пред българските медии в понеделник, като адвокатът и твърди, че са преминали законно през границата, докато властите в Северна Македония категорично отричат в системата им да има регистрирано излизане.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня и през нощта у нас ще облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Рождените дни са време за подаръци. В ETEM празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ETEM за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ETEM. 55 години опит, вложен във вашия дом.

0: ziua ta, maică!
1: Esenta vliză v kader.
2: Ilina brzio vroti.
1: Nov sezon, nove kombinacije. Stokov bazari Lienci. Novite esenno-zimni kolekcije veče sa tuk.
2: Na fokus sa toplite pulovari, ujutnite jaketa, udobnite obuvki.
1: Obleči esenta v cvet, a doma v ujut. Stokov bazar Lienci.
2: Sezonat se smenja.
1: Stilat също.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99.

0: Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02-931-3030.
3: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
4: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

and have we got news?

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
20: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
21: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Нов ред за удостоверяване на ваксините на деца имунизирани в чужбина предлага Здравното министерство. Публикувания за обществено обсъждане до 11 ноември проект за промени в наредба номер 3 изисква родителите на деца вакцинирани изцяло извън България да представят в детската градина копия от чуждестранния документ с подробни данни за ваксините, негов официален превод и безплатно заключение от регионалната здравна инспекция, че имунизациите съответстват на българския календар. Становище от РЗИ няма да се изисква единствено ако детето вече е получило последващи задължителни ваксини у нас, които лекарят е вписал в Националната здравно-информационна система. Промените целят да запълнят нормативна празнота при софтуерното отчитане на ваксините, поставени зад граница, като видът и обхватът на задължителните имунизации остават напълно непроменени за всички деца. Близо 9 тона отпадъци са събрани и извозени през първия уикенд на есената кампания да почистим София и езерата на Южен парк заедно, съобщиха от столичната община. Доброволчески акции са проведени на повече от 15 места в различни части на столицата, като в тях са се включили стотици граждани. Кампанията продължава на 17 октомври. Желаещите могат да организират собствена акция или да изберат вече регистрирана локация и да се включат в почистването. Общината и столичния инспекторат ще осигурят необходимите материали извозването на отпадъците и за последния ден от кампанията. Българският паспорт заема 20-то място в света и 21-во сред 29-те държави в Шенген, показва новата световна класация на платформата Passport Reports. Преди нас от шенгенските страни се нареждат Румъния и Хърватия, а лидерските позиции са за Люксембург, Испания и Швейцария. Данните сочат, че българите могат да пътуват без предварително издадена виза до общо 156 дестинации. Това включва 119 държави с напълно безвизов режим, 27 с възможност за виза при пристигане и 10 с електронно разрешение за пътуване. Класацията обхваща документите на 199 страни въз основа на свободата на придвижване, която осигуряват. Германия и Великобритания призоваха за налагане на допълнителни санкции срещу Москва и засилване на икономическия натиск в отговор на руската агресия в Украина. Външните министри на двете държави изразиха остра позиция по време на Варшавския форум за сигурност, провокирана от решението на американския президент Доналд Тръмп да облекчи ограниченията за износ на руски дизел в рамките на сделка за доставки за САЩ, предават световните медии. Европейските съюзници бяха изненадани от хода на Вашингтон, който позволява на Русия да върне големи количества горива на световните пазари. В отговор, Европейския съюз вече разшири черния си списък с близо 1600 нови физически и юридически лица. Берлин и Лондон настояват САЩ да не сменя курса си, като германската страна предложи разширяване на евентуално енергийно примирие, което да обхване и зоните на конфликт в Черно море.
0: Времето Радио 1.
1: До края на деня и през нощта у нас ще е облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 14 октомври по автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип New Jersey в участък при километър 87 в лявото пътно. До 16 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничение ограничено движението в аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в лявото платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
3: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
6: А други центрове в страната има ли?
5: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
7: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
8: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
7: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
8: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: Немска кухня.
1: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете

0: в близката железария.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931 30 30. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есена колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Под ясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море, това бе тема на телефонен разговор между българския премиер Румен Радев и румънския му колега Илия Болжан. Двамата подчертаха необходимостта от интензивно взаимодействие на тристранно ниво с цел гарантиране на безопасното корабоплаване след последните атаки срещу търговски кораби. Радев отбеляза, че страната ни вече е получила официална подкрепа от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Евроатлантическите ни партньори поеха ангажимент за оказване на помощ при разследване на инцидентите и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство в региона. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще работи в Пазарджик на 16 октомври. Гражданите могат да предават вредни битови отпадъци от 10 до 16 часа на пешеходната алея професор Величко Минеков до информационния център на общината. На пункта няма да се приемат батерии, електроника, спринцовки и бутилки под налягане. Живакът, киселините и отворените опаковки трябва да се носят отделно, като служителите се уведомяват предварително. Студенти, млади специалисти и представители на водещи компании ще се срещнат на 15 октомври в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Третото издание на Кариерен навигатор цели да свържи академичното образование с реалните потребности на бизнеса. Участниците ще могат да разговарят директно с работодатели и да се запознаят с възможностите за стажове, практически обучения и професионална реализация. Цените на европейския природен газ скочиха до 86 евро за мегаватт час, достигайки най-високото си ниво от декември 2022, предават световните агенции. Фючерсите на нидерландския хъб TTF отчетоха пик от 86 евро и 80 цента за мегаватт час поради опасения от ограничени доставки и ниски запаси преди зимата. Според последните данни, европейските газохранилища са запълнени на едва 74%, което е значително под миналогодишните 83 на 105 годишната средна стойност от 90%. Натискът върху пазара се засилва от прогнозите за предстоящо застудяване в Северо-Западна Европа, както и от конфликта в Близкия изток, който вдигна цените на втечнения газ в Азия трикратно и изостри глобалната конкуренция за доставки. Манчестър Сити да бъде изваден от Премьер Лиг с незабавно действие вече обсъждат ръководители на клубове от английския елит. По информация на Индипендънт, шефове в първенството проучва дали 15 клуба биха подкрепили подобно крайно предложение, за да се избегне бунт. Независима комисия постанови, че Манчестър Сити е виновен по 114 от общо 115 обвинения за сериозни финансови нарушения между 2009 и 2018 година, включително за предоставяне на неточна информация. Престои казва, да бъде разгледан от независим апелативен състав, след което нов орган ще определи крайната санкция. Макар че правилата на лигата позволяват изключване от първенството, сред другите възможни наказания са отнемане на точки и тежки глоби, като окончателно решение все още няма.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня и през нощта у нас ще облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 14 октомври по автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип New Jersey в участък при км 87 в лявото платно. До 16 октомври движението по Хемус в участъка от км 78 до км 103 в посока София с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при км 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участък от км 66 до км 67 в лявото платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класи.

0: 15% отстъпка.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: KFC predstavia Halloween Zinger. Oranžovo chlebče s čerem susam, sočno pileško file, cheddar, svež iceberg, kiseli krastavički, majoneza i barbecue sos. Halloween Zinger. Strašno vkusen. Samo v KFC.bg i KFC App.
1: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко екстрите са стандарт.
5: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
12: А кои са другите, бе, Божана?
11: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
16: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Закъснели сте с подготовката за училище?
9: Книжарници Сиела са на среща.
8: Нуждаете се от подарък?
9: Изберете го в Книжарници Сиела.
8: Търсите хубава книга на български и чужд език?
9: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
8: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
17: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
18: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
19: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
17: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
1: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
1: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
6: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на baklingroup.bg.
10: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
11: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнахаме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденичка.

0: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникал!

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
10: Най-топлото?
9: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
10: А ти къде ще седнеш?
9: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
11: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.